0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTVH, tunawahakikishia kwamba mwamko na hali thabiti, tuwalete matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Baki siku chache ili mwaka wa masomo 2026-2027 uanzishwe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mmoja kuandika watoto yaendelea pamoja na kazi za kufanya za kuweka usafi kwenye viwanja mbalimbali, vina ni kazi ambazo zinaendelea kwenye shule ambazo zilitembelewa na RTVS.
1: Habari zetu
0: barikiwa karibu vijiji 10 katika kunako Gurma Mario uleani Beni. Mpaka sasa hakuna umeme tangu miezi 6, hata kama kumeonekana waya ama singa za umeme zimekuwa zikapita juu bila kuweza kuleta faida kwa wakazi wa Mali. Wamesema kuwa kuna uwezekano wa kusimamisha huu mradi.
1: Habari zetu,
0: tuungane pamoja kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola na tuheshimu kanuni. Ni message ambayo imetumwa na Syndicate of Federation ya wafanyabiashara Fake Butembo Olubero, na wakiomba kila wakazi wa kujeshi kwa kuheshimu kanuni kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu
0: haya na zaidi mnayafuata hapa, karibuni wasikilizaji wapendwa, watu waandamane pamoja.

0: disais tout?
1: Nelson Rafiki.
2: Fabrice Mihimbi ndio fundi wa mitambo, kama niliweza kuwaelezea katika mkutano wa habari. Maandalizi ya kuanzisha mwaka masomo 2026-2027 na maandalizi ya endelea kwenye shule zinazogharamiwa na serikali na zile za kibinafsi. Baada ya mzunguko uliofanyika na RTVH, imeonekana kuwa kuandika watoto na endelea kwenye shule mbalimbali na pia kuendesha usafi ni kazi ambayo inafanyika kwenye shule fulani katika mji wa Butembo, kwenye shule ambazo ni zile za zinazogharamiwa na serikali na zile ambazo ni za kibinafsi. Kwenye shule za kibinafsi, walimu wamesema kuwa wamejiandaa vilivyo kwa ajili ya kuanzisha kazi za masomo, na walimu wote pamoja na viongozi kwenye shule za kibinafsi pia wamejiandaa. Ni mfano kunako complex scolaire Mwira inayopatikana katika mji wa Butembo. Kazi za maandalizi zafanyika kama ipaswavyo. Tumsikilize kiongozi wa hilo shule la kibinafsi, Jonas Ngahia Bisturi. Naeleza.
3: Walimu, wafanyakazi wote wamekuwa tayari kwa mwaka huu ambao unakuja. Darasa na kumbi za shule zimeandaliwa kupokea watoto. Kuandika watoto inaendelea, wazazi wanapita kuandika watoto wao. Kwanza, usafi shuleni mwetu ni desturi. Katika kipindi hiki cha Ebola, mizire barriere zitakuwa raforce, lavabo, savo na mambo mengine ya kujilinda na mambo ya virusi Ebola tayari imetayarishwa.
2: Aidha, kunako shule lalogharamiwa na serikali itoyo ni shule la kiprimari, Ecole Primaire Kiampuri Kavira Machozi. Kiongozi ameeleza kuwa kuna wasiwasi na masito kuhusu kuheshimu masharti na kanuni zilizowekwa wagonjwa wa Ebola kufuatana na wingi wa watoto shuleni, zaidi sana kwenye shule zinazogramiwa na serikali. Anaeleza.
4: Tulishafungula biruja ya kukia ngoya wazazi kwa kukia andikisha batoto na walimu. Walishaanza kutayarisha. Wazazi wangali tu wanafika moja moja. Posibilite yenye tuko nayo tulipima kuuzia kukila masomo lavabo na sabuni. Siwaze kama itakuwa urahisi juu ya ile distasiasio, sababu tangu masomo ilikuwa ya bure, batoto walishaka kuja kwa wingi. Pamoja na guvernema tutajifunza kama ile kaya tutajere na muna gani.
2: Kufuatana na kalendari ya masomo mwaka 2026-2027 ni tarehe mosi Septemba mwaka 2026 ndo mwaka masomo utafunguliwa. Awamu ya pili ya kuandika wanafunzi imeanzishwa tangu Alhamisi 20 iliyopita kunako masomo ya kiprimari na kisekondari mjini Butembo. Ni kama kiongozi wa divisheni ndogo ya Butembo ya pili alivyosema, na amekataza kuandika watoto bila vikaratasi ama vyeti ambavyo vinamaanisha kuwa alitoka kwenye somo fulani na anaelekea kwenye kidato fulani. Hiyo ndo ametia sasa kama jambo ambalo linapaswa likaheshimishwa na viongozi mbalimbali, kusije kukaonekana mambo ya kukwepa ama kwenda mbalimbali na kanuni muhendo nguka bodwe. Ndo aliambia viongozi wote wa shule pamoja na wazazi. Kuanzia kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kuna masito katika shule ambazo zinagharamiwa na serikali katika mji wa Butembo. Walimu mwanamempa wasiko ikiwa sindiketi ya walimu mjini Butembo wamesema kuwa government bado haijaleta majibu kuhusu madai yao. Waliyasema baada ya mkutano uliofanyika jana Ijumaa 21 Agosti mwaka 2026 kwenye ofisi lao inapatikana kunako kata Kitulu manispa Mususa. Yote ya kajiri wameeleza kuwa wataendelea na kuhamasisha raia, kuhamasisha wazazi na kuwaelezea kuwa hakuna uwezekano wa kuanzisha mwaka masomo kama hakuna kuheshimu masharti yao. Benito Mwaso ni katibu wa Siko Butembo. alisema kwenye mikrofoni ya Mosantu Nzanzu.
0: Alafu kwa kifupi tumeona government yetu haikufanya kitu. Mwaka yote imeisha, yenye government ilikuwa nasema itafanya hiki, itafanya kile, lakini haifanye kitu. Hakuna chenye government yetu imefanya. Hivi tumeona kama government inaonea mwalimu sana, inabembeleza mwalimu sana mtoto kidogo. Kwa ile jambo, mwalimu anasema atarudia hapa kukuiangalia kama yeye atanja masomo wala pana. Tutarudia hapa siku gani?
5: Siku ya kwanza.
0: Tutarudia hapa siku ya kwanza, tarehe 31, kukuiangalia kama tunanja masomo wala hapana. Tuliwaza kama tutashukuru na ndio, wakati yenyewe alisema NP atalipiwa mwezi ya saba, lakini kwa mwisho hapokee tanganya. Na ndio maana tunasema, sasa hii mwaka yenyewe nakuya, tunangoya siku ya mwisho, tarehe 31, tuangalia sasa kama government yetu inasema nini. Manake
2: Federation ya wafanyabiashara katika mji wa Butembo na Lubero ya hamasisha raia kwa kuheshimu kanuni za kuepuka ugonjwa wa Ebola. Polikarpe Individu akiwa presidenti wa FEC Butembo Lubero ndo alisema muda huo inabidi kuheshimu masharti yaliyowekwa na waganga. Kuleta ubishi sio jambo la muhimu, ila kuheshimu kanuni, kila mtu afanye kazi yake. Tuheshimu yale ambayo yamesemeka na waganga, hao ndo wamejua na kufahamu kwa kina mambo ya kiafya. Kulingana na siku kuu ambayo iliandaliwa kwa ajili ya kupambana na mpua mamustik inayosherekewa kila tarehe 20 Agosti ya kila mwaka, mtaalamu mmoja wa kiafya amesema kuwa inabidi kujikinga na magonjwa mbalimbali yanatokana na kuumwa na mbu. Alisema ni Crispo Kikundi leza kuwa mfano mpuu imepelekea watu kuambukizwa na ugonjwa kama magonjwa kama malaria. Kumeonekana pia magonjwa mbalimbali itoayo fievre jaune na kadhalika. Hiyo ni hatari kubwa, inabidi sasa kutumia vyandarua kwa kujikinga vizuri. Kuna mwanamke mmoja ambaye amejifungua kuna hospitali kuu ya Lubero na amezaa watoto watatu, Kahindo wa Yihene Charlene mwenye umri wa miaka 26 alijifungua, ilikuwa juu Ijumaa Agosti mwaka 2026. Wasimamizi wa hospitali kuu ya Lubero wamesema kuwa wanaendelea kuhudumia watoto na wataendelea kuhudumia vilivyo, ila wanahitaji msaada mbalimbali kwa kusaidia familia ya Kikahendo Charline. Kimbe Kasongola Jeff anatuelezea kuhusu hilo jambo.
6: Ni kweli kwa Hospital General de Reference ya Lubero kuna mama ambaye amezala watoto tatu, na ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 8 kwa mwaka huu. Watoto kama vile mama wao wote wanaendelea vizuri, ila tungana nafuatilia watoto kukitoto ya afya Hospital General de Reference ya Lubero juu alizaliwa na kilo kidogo, na kwa kufuatilia tunapatia maziwa ili waweze kukomala na kilo iongezeke. Na maziwa mama iko kidogo njoo maana tuko na wapatia ile nyambo tunazoea kuita gigozi. Na tunajua hali ya maisha yetu nye tuko naishi ndani. Mama ye peke isha mkwako nguvu sana kusema atapata maziwa ya kukulisha watoto watatu.
2: Huyo alikuwa Daktari Juste Kisenge kuna hospitali kuu ya Lubero. Kuna vijiji karibia 10 ambavyo havina umeme kunako groupement Mario Shifiria ya Bashu. Na vijiji vyenyewe ni ambavyo vimetajwa ni Kisungu, Mambale, Vorondo, Butuhe, Kisesa Ndondi, Ruahwa, Muhela, Ikimbia, kuna Malepe na Kasinga. Wakaaji wamesema kuwa huko singa ama waya zimekuwa zikapita juu bila kuweza kuwasaidia hata kidogo na umeme. Wakishuhudia Mbusa Muhesi Aniseti naye Germaine Masika Poshon Mbili wanaeleza.
7: Tuko natumikisha kurai na jua. Sasa jua haiwake, automatikema na tutafunga mbio. Juu moto na haingie umabatri. Juu kama par jour tunapasha ingiza $10, kwa hii masiku ni $5.
8: Kusudi tukue na fotokopia haraka, basi tunaomba wakubwa watutumie kurai. Juu ile kurai iko natusaidia sana.
2: Vile vile kunako radio inayosaidia arahia radio communautaire la voix de Mario Kasereka Nzilamba Grace akiompasha habari kwenye radio hiyo anakuwa na sikitiko kubwa kwani hawana umeme. Tunamsikiliza.
9: Kuraya katasohire nayo lipata pane. Kui kuraya ingine kwa tushakaonana na mkubwa na tuambia kasa wakati watamaliza na tuachia kuraya hapa kwetu Butuhe. Lakini ya kushangaza tunasikia ya kwamba ameanja kupana kuraya kwa watu wa Muvile ya Butembo. Sie hapa na hatia pata kuraya.
2: Pande waki mwanasheria Maombi Kahongokia akiwa mwanaharakati wa shirika la raia la Bahari asema ya kuwa wata wanasikitika kuona kwamba mfanyabiashara wa Kongo Flu Power pia hakuweza kuwashirikia wakazi wa Mario, ila wataendelea kwa kutetea hilo jambo ili raia wafaidike.
10: Kama vile umeme ya Kongo Full Power la Pamanza, umeme pia ya Wapadiri, umeme hiyo ya Saibu, yote inatoka ndani ya eneo. Na kutoka ndani ya eneo, kunaenda ona banabeba umeme katika mugi mkuu kama vile Butembo, na sisi banatuachililia. Ndio kwa maana tunawaomba watupatie umeme, iko haki yetu kama vile wakaaji.
2: Kupanda mmea aina itoyo banki ama cannabis ni jambo limeruhusiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara ya usikayo na maendeleo endelevu pamoja na mlimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanasheria Shilikapanga asema kuwa ni jambo ambalo haliambatani hata kidogo na hali ambayo inapitia jimbo la Kivu Kaskazini. Tumsikilize.
11: Tunawaza wakati wanaleta hii jambo na hawayaweza kutayarisha raia itakuwa shida kuu sana. Wakati wanaongezea bangi itakuwa shida. Na ndio kama nilikuwa nawaza mbele ya kuleta hii project ndani ya nje ya Kongo Kidemokrasia, ilikuwa heri wanatayarisha raia. Utano kalima bangi, mtoto anakuja anasema na mimi nipime, wewe unasema na mimi nipime. Tao kama kila mtoto anapenda apime bangi. Isha kwa sasa kiserikali hakuna mtu atamfunga tena. Ngambo yangu nawaza kama ilikuwa heri sana mbele ya kuanzisha hii program waje watayarishe raia, watayarishe wakongomani wajue kama kulikweli hiki itawezekana kwenda ndani ya Kongo. Wakati mnaleta program ambayo tayarisha raia, iko shida kuu sana. Uzuri nasema hatuyajua tofauti iliyokuwa kati ya cannabis ya dawa na cannabis isiyo ya dawa. Tunajua yote inakuwa kama madrug. Ndio kwa maana ombi yangu ni kusema kitu kikuu sana ni kutayarisha kwanza raia na kuangalia kama kulikweli hiyo ndio inakuwa lazima ya Kongo. Kongo inakuwa na mambo mapungufu mengi sana isiyo kamilika.
2: Wasaji wapendwa, saa 12 pita dakika 45, saa moja kosa robo, tunahitimisha matangazo katika lugha tukufuna bora la Kiswahili. Saa moja kamili mutayafata mara tena katika lugha la Kifaransa. Mchana mwema.

Haleluya wapendwa, hii ni kipindi ambacho kina miminika hapa katika redio yetu tunayopenda hii, ambayo kabisa unapenda kusikiliza na haupendi kubanduka pale kwenye redio yako kusikiliza nini kipindi hiki ambacho kinataka kutangazia. Tukifahamu kweli kweli kwamba Mungu anatupenda sana, kipindi hiki tunakiita Unasi Kandisi Wasi. Unajua tena haujui maana ya Unasi Kandisi Wasi. Presipe watu wazima wakubwa ambao wameng'olewa meno ni kwamba ni wale ambao wamemaliza miaka na wametembea na kufahamu mambo yalivyo. Hawawezi kudanganywa, hawawezi kutikiswa, lakini mambo tunayoishi inaweza kuwatikisa kwa sababu ni mambo ambayo hatukutayarisha, ni mambo ambayo inatisha, inatushangaza. Kweli ulimwengu unafika mbali. Nakumbuka mashairi mengine yalisema dunia inapasuka, dunia inayumbayumba, dunia imelewa kama mulevi. Nafikiri ni muda ambayo tunaishi siku hizi kabisa, unakuta dunia inalewa kiuchumi, inazorota kabisa kimaisha, watu wanakosa wafanye nini, lakini watu wamepima na kufanya jitihada zao, lakini mambo yanaendelea kushindwa. Sasa omochihindi nanzire ekwe, nanzire nyinasi kandisi nyasi, tukaenda tukayebwambu Unasi Kandisi Wasi. Me e Unasi Kandisi Wasi ni chinyo echikabu wachete. Echo wasi wangana ye truma na isi nyashicho. Na yecho na enangana minye chendu na usu wasicho. Metuwa mikala hawa uma tukaka nirani umobu uma nereo nyana nobundu. Ini aratomu kekerau mungana yivitu mawe soka. Halu hashikiri na hau tutalu tuanga soka. Iya ni muri kiri mwanza tukaenda tukayewa tuluko olo mukama luwene kundu kandi lukikala elu ikala no komundu oyuka shanza reyendara okwe horekerera echo mukama akamulahirira ya. Na wendi wa sinja muri kiri mwanzu kabia na suri anzare banduka honere horekerera kusangwa wanjire ewa fahamu ewa eleo unataka ujue. Dasa amuchipindi unajua tena haujui. Chikenda ichikaya tukumbulira mwati mumono akabu watia omochitabu ichi Yeremia. Yeremia esura eye makumi satu nebeveri. Yeremia 32. Nero everse eye makumi tatu na sita 36 yikabu etia. Ngatere soma mulikiri mwanza na wateye matu. Hakabu

Sasa basi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli anasema hivi. Yeremia, watu hawa wanasema kwamba kwa vita, njaa na maradhi makuu, mji huu utatiwa mikononi mwa mfalme wa Babiloni. Abandubatia. Lakini nasema, mimi ninasema, nitawakusanya watu toka nchi zote ambazo kwa hasira na ghadhabu na chuki yangu kubwa niliwasambaza au niliwatawanya, nitawarudisha tena mahali hapa na kuwafanya wakae salama, nao watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao. Nitawapa moyo mmoja na nia moja, wapate kunicha, yani kuniabudu mimi daima kwa faida yao wenyewe na kwa faida ya watoto wao watakaofuata. Tami echo ni chinyocho Mungu chikatu romwati uweri kumbula. Kuombe sasa, kama unaabudu Mungu au kama unaabudu sijui miungu, kama hautaki kuamini Mungu, kama hautaki kumfuata Mungu, yote inarepwa hapa chini ya jua. Yote tutayajua na tutayatambua katika kizazi chako au kwa wewe mwenyewe. Chikare kanu umelondo ikabwitino abandi bare bakayitonga bati. Umuyono o Yerusalema, o Israeli, o Yuda, abiribia ngabiri sosa omwa ngabiri hirumo byalabyo omunyei kozi omusangungu ye fulani Nebukadnezar okwebi nyangana teka ii muji atauteka kabisa, ii mugini mekuwa mumekono yake dhiri rebia bakabu webio eba wote byo bakalangera. Yani kuko mambo ambayo kwa kweli utayaona, na unapoyaona, unapoyasikia, zaidi kuyaona, unachunguza pole pole, unakutana hapa tuko ndani hatari. Na sasa Yerusalemu, mji wa Yerusalemu, Israeli, Yuda, wakati walipochunguza watu ambao walikuwa wanaona matukio yaliyotokea, yaliyoonekana, yaliyofanyika katika mji huu, watu wengi wakapoa na watu wengi akili zao zikaisha, hazikuchunguza tena. Walipochoka kuchunguza, wakaona kwamba mji huu tu atatufanye nini, atatuseme nini, utatwaliwa tu, ulishawekwa mikononi mwa Nebukadnezar, na hapa hakuna kuishi tena. Mwanaume huyu Nebukadnezar ameonekana jisi ameuteka, atauteka mji huu, na kwa kweli atausambulia mambo inaisha. Kumbe watu walikuwa wanasema, na Mungu naye anasikia, anasema. Sasa kulingana na jinsi watu wako wanasema, na mimi mpango yangu inasema hivi, ni kweli nilikasirika juu ya Yerusalemu, nikakasirika kabisa juu ya mji wa Yuda, nikakasirika juu ya Israeli, na hasira yangu iliwaka kabisa, nikafika hatua ya kuwasambaza, kukubali kabisa usambazo wa wana wa Israeli waende ovyo ovyo katika nchi, kwa sababu hawakunipenda, hawakupenda kutimiza sheria yangu, hawakupenda kufuata neno langu.
mimi hapa nimeapa, ni kiapo changu. Sasa wale ambao wamesema imeonekana wazi ke mji huu umewekwa mikononi mwa Nebukadneza, Mungu anakontradire vile vyenye watu wako nasema. Anasema hasa mimi kwa kweli nilikasirika juu ya mji ule, nikakasirika, nile wasambaza na nikagubali washambuliwe kabisa na wasambazwe katika nchi nzima. Na mpaka waliposambazwa, Mungu yeye tena kusikia watu wanasema, Mungu hapendi ukue kama wengi kumusaidia mubienyiko nafaa. Hata haombake watu wenye watachochelea, munatia maneno ya Mungu chuvi, kama nye njo tena mutaikoleza. Na upotevu mkubwa ambao ulimwengu umeingia ndani ni wakati walimu wa habari njema wameanza kukoleza tena na neno ambalo ni la Mungu, wanatia chuvi na sukari wakifikiria akose wao kabisa. Wamekoleza, wameeneza, ndiyo kabisa wanaacha neno la Mungu litashikika, kwa sababu wametumia mpinu mbalimbali, wamejitahidi kabisa, jitihada mbalimbali wamezifanya ili kabisa wadekortike neno ambalo ni la Mungu. Hafo wameweka sukari zao, wameweka chuvi zao, lakini hawakotomwa na Mungu. Ndio maana hapa Mungu analeta kipingamizi. Anasema watu hawa wameanza kuteta neno la nililolisema na kitu nilichokifanya, wanapenda sasa wao watie vikolezi paka watu waelewe kwamba Mungu kabisa ni kwa sababu aliapa na ni kweli mji huu umewekwa mikononi mwa Nebukadnezar. Sasa nakuambieni katika jina la Yesu Kristo, ni kweli watu wamesema mingi juu yako. Ni kweli watu wamesema mingi juu ya nchi yako ya Kongo. Ni kweli watu wamesema mingi juu ya nchi yako, sijui kama ni Afrika. Lakini kama watu wanavyosema na wanavyoshuhudia, wanavyoona, si kwamba Mungu iko hivyo na ataendana na mafikiri ya watu. Paka kama ni hasira yake iliwaka juu ya Afrika, kuna muda ambao Mungu tena ameahidi kufanya nini? Kusamehe. Ameahidi kubadili maneno, maoni yake na hasira zake, anaziweka chini, anabadili, kwa sababu Mungu anajaa rehema. Mungu ni mwema, ni mwingi wa upendo sana. Na mnajua upendo unaficha dhambi nyingi. Ni kwamba Mungu katika jina lake Yesu Kristo mwana wake mpendwa, anapaswa na ana uwezo wa kugeuza hasira yake, inageuka neema, inageuka baraka. Na kwa kweli nisikudanganye, hata kama wamesema nchi yako vibaya, wamesema juu yako vibaya, usifikiri utakuwa jinsi watu wako wanasema. Na usiishie pale kufikiri kwamba kwa sababu watu walishakuwa wanasema sitasimama tena, sitapona, sitafaulu, sitafika mahali pale, sitaolewa, sitaweza kulima, sitatumika kazi, niko bure tu gisi wameona, nitakufaka tu hivi hivi tu. Hapana, Mungu anaweza, ana uwezo wa kubadili ile mawazo ya watu, zile ambazo zingekuwa kama laana kwako, anazibadili inakuwa baraka kwako. Na hii inasema amina. Hata kama hauwezi kusema amina, yote ambayo wanasema juu yako inaweza kutimilika. Wanaweza kusema maneno juu yako, inaweza kutimilika kulingana na jinsi waliona,
lakini Mungu aliyeziumba mbingu na dunia, aliyekuumba, tayari ana uwezo wa kubadili mawazo ya watu, anakufanyia makontrere ya jinsi watu wanawaza. Na kama Mungu ana uwezo, na kwa upendo wake ambao ni upendo kabisa wa kweli, na kama Mungu huyu anavyoapa na anavyosema, ni sharti atimize mapenzi yake kwako, kwa sababu anakupenda. Nienjo alikuchagua, nienjo alikuita, na tunasikia kwamba anakuita kwa jina lako ambalo hata watu wengine hawajafahamu, lakini utasikia jinsi Mungu amekuita. Na kama amekuita, fanya haraka, usigeuke, usiendelee kwa safari yako, lakini mgeukie Bwana, mrudilie Bwana, na utaona kwamba Mungu anafanya miujiza katika maisha yako. Watu wamefikiri kuharibu maisha yako. Watu wamefikiri jinsi uko natembea, na maoni yao inasema huyu hatafaulu, na huyu hatafika mahali ambapo anafikiria kuenda. Huyu kabisa atashindwa. Huyu hataweza lolote. Nakuambia katika kipindi hiki, unajua tena kama haujui, lakini Mungu anajua yote. Na juu yako ameweka sahihi kwamba hautashindwa. Hata kuachilia ushindwe, lakini atakushindia tatizo zote, na atafungua njia zako ambazo zimefungwa, na anazifungua kabisa mpaka uendelee, na utafaulu mitihani yote ambayo unaweza kuwa mbele yako, kwa sababu Mungu amekutangulia na amesema neno juu yako. Amesema, hata watu wamesema, hata watu wanaendelea kukiri na kusema maneno makubwa makubwa juu yako, wakifikiri wewe utashindwa. Umewekwa mikononi mwa ibilisi akose, na mapepo zimekutawala. Huyu hata hakuna kwenye tafika. Huyu kwa gisi tumemwona, hakuna kitu ambacho kitafanyika katika maisha yake. Huyu hata kuweka tafaida, hata kama sijui ni maneno ya watu, kuanza kwa marafiki na kufika hatua ya wale sijui ni watu wa familia yako, hata kama ni watu wakaaji katika inji yako, hata kama ni inji za inje, watasema juu ya inji yako, watasema maneno makubwa makubwa na makali juu yako, gisi utatawariwa, gisi watakukanyagia, gisi hautafaulu, hautasimama. Inaonekana jinsi tuko naona amewekwa mikononi mwa fulani, na huyu fulani Nebukadneza atamukanyagia, na hakuna kupona, na hata nusurika hata pona. Lakini Mungu anaprove contraire, anakontradire mawazo ya mtu, hata mawazo ya mizimu, hata mawazo ya ibilisi. Mungu tajiri kugeuza, anabuluverse mawazo yote ya ibilisi ambayo nawaza juu yako. Anasema, sasa kama watu wako wanasema hivi, mimi tangu sasa nimepanga kukusanya na watoto wako mpaka kabisa tena niwarudishe hapa, mpaka mutarima na mlimo yenu itafaulu, mutakula mazao ya mlimo yenu. Sasa nitawakusanya, na wote ambao walisambaratika katika inji kwa sababu hasira yangu ilikuwa juu ya baba zao, na kama niliapa tangu leo kabisa hiki hapo, narudi nyuma kwa hiki kiapo, mimi ni Mungu wa baraka, na saa hii ninaonekana kwenyu kama Mungu ambaye anabariki. Mimi ni Mungu wa muujiza, ninawafanyia hapa tendo la muujiza ambalo litawashangaza wale ambao wako wanataka kusema sema. Maneno yangu mimi ninaweza kufanya, Mungu anasema hivi, lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuwa ananisaidia kwa kitu yenye ninataka fanya. Kama watu tangu sasa, mama yangu, kama ndugu yako, kama ni sijui nani yako,
ameanza kusema maneno makali juu yako, kimbilia Mungu. Tia tumaini yako ndani ya Mungu. Weka mawazo yako yote ndani ya Mungu. Karibishe Yesu Kristo katika maisha yako. Muweke kabisa katika moyo wako na umpe nafasi hapo, mpaka utaona Yesu Kristo anapokwisha kukaa ndani ya maisha yako, anakutawala kweli kweli. Utakuta mambo yote ameibadilisha. Yenye ilikuwa laana inaenda kuwa baraka. Watakusema vibaya anageuza kuwa baraka. Na wanakutakia mabaya inaenda kuwa miujiza katika maisha yako, na watu wote wanakuwa kimya. Waliosema utaona wote wamekuwa kimya, wamenyamaza, wamezubaa. Na mambo yako itafaulu kwa sababu umemkaribisha huyu mshindi. Maana Kristo alishinda tangu zamani, na akashinda kifo ya msalaba, pika mauti chini, kwa sababu alipozikwa hakubaki huko, akafufuka siku ya tatu. Huyu Bwana akiendana na wewe, akikutangulia, akikaa ndani yako, unamkaribisha, unampa nafasi katika maongozi ya moyo wako, ya maisha yako mazima, utaona cha kushangaza, utaona cha kushangalia, kwa sababu huyu anao uwezo sabiti, uwezo kamilifu, uwezo wa kushinda. Na alishinda, na mpaka anashinda, na anazidi kushinda. Na watashindana na wewe, lakini hawatakushinda, kwa sababu unaye Mwokozi ambaye atakuokoeni toka shida mbalimbali ambazo zingetaka kuhasiri maisha yako. Hautahasiriwa, kwa sababu Mungu mwenyewe ameahidi kutembea na wewe. Wala makonjo ya kutisha inaweza kuja kukutisha, unatishwa, unakuta ni matisho kabisa kabisa, lakini tukutana katika Yesu Kristo kwa kiapo hiki kabisa, na jinsi anasema kama mimi ni Kristo, anafanya maneno ya kuokoa. Anaitwa Yesu kwa sababu ndiye atakayeokoa watu toka dhambi yao. Na ni kwamba anaokoa watu toka dhambi. Mnajua kama dhambi inazala vitu, sijui vitu mbalimbali. Unaweza kufanya dhambi na kuletea ugonjwa ya shida, na kuletea sijui nini, kama ilikuwa dhambi ya zina. Unaweza kufanya dhambi kama ni ya wizi, na kuletea vidonda ambavyo havitapona, kwa sababu ukenaswa tu batakupeleka kwenye sijui jela, unafungwa huko, unapikwa rungu, makufi kabisa na fimbo, lakini unatoka kule saa moja. Watu wengine wamefia huko gerezani, na wengi wanaweza kunusurika, wanapona, wanawafungua, wanawalipia sijui vitu gani, lakini maumivu ile atakuwa iko anaisibiri ndani ya mwili wake, kwa sababu alistahili malipizi kwa tendo mbovu ya uovu ya dhambi yenyare tena. Na tumesikia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Maana dhambi ni mpaka tu utaripu wa mauti, utakufa tu. Yaani kila aina ya dhambi usifikiri haka ni kadhambi kadogo, haka akose hichi njicho kabambi. Mwisho tu mshahara ya kila aina ya dhambi ni mauti. Donc hailipu kitu ingine. Kuwa mulozi tu na utakufaka. Tia wape watu sumu kama karuo, na we siku moja tu utakufa. Donc ni kazi bure, kwa sababu uko naingia kuharibu, unaharibishia watu na unawatesa watu, akumbe na wewe uko unatayarisha kukufa yako mubaya. Njo kurepwa. Sasa tunaenda kusema hapa katika kipindi unajua tena kama haujui. Amini usiamini, mambo unayotenda yote yataripwa hapa chini ya jua. Njo maana kama unasikia kiapo cha Mungu katika Yeremia sura hii ya 32, akisema ni na ahidi, ni ahadi ya Bwana ya kuleta tumaini katika watu ambao wanamuogopa. Anasema, sasa basi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli anasema hivi, Yeremia,
watu hawa wanasema kwamba kwa vita, njaa na marazi, mji huu utatiwa mikononi mwa mfalme wa Babiloni, yani Nebukadneza. Lakini nasema mimi, nitawakusanya watu toka inji zote ambako kwa hasira na ghadhabu yangu na chuki yangu kubwa niliwasambaza. Nitawarudisha tena mahali hapa na kuwafanya nini? Na kuwafanya wakae na salama yote. Salama. Yani watu wanaenda kusema, kulingana jinsi tuko naona, mji huu njaa imezidi, magonjwa yamezidi. Na kama magonjwa na njaa imezidi, vita inazidi. Na kwa kweli, kama ukiona mwisho ya mambo, na watu wengi wanapoona tu mashariki, kwa mfano mashariki ya Kongo, jinsi kabisa inashambuliwa kila siku na materorisi, magonjwa, itakuwa sijui Ebola, itakuwa majina ya magonjwa yenye ingine tunakosa kama tutaye magonjwa ile kwa majina gani, banakosa na mabatizo ya magonjwa. Inakuya, inavamia inji ya Kongo, hata mashariki ya Kongo inauliwa vibaya. Lakini sasa tunapoona vita zinazuka katika Kongo, tunapoona kabisa matawala yanavizia inji hii ya Kongo, tunapoona uvumi na kusikia uvumi wa vita zingine zingali zinatayarishwa ndani ya vichwa vya inji za inji, kama watu raia ndani na watu ambao wanafikiria kabisa wanavizia hii inji, tunachoka. Tunapoona vita na zingine zinakuja, tunakutana njaa inazidi, uchumi na zorota, njia zinafungwa ambako kulikuwa kunatoka wateja na zinafungwa, miji yao inashambuliwa. Maana yake hakuna tena mtu wa kukuja anasema nikuja hata nirangure hivitu hapa nipeleke kwetu, na najua banaenda choma duka yake. Wakati tunakuta na mambo mawili haya, tunakuta vita, tunakuta njaa, yani uchumi inazorota. Kwa hiyo tunaenda kutana si mwisho. Vita zinazuka, hata uchumi unazorota, njia zote zinafungwa, tumaini linaanza kupungua. Tunakuta tena na mtu mwenye alikuwa angali kwake alisha kimbia, na kwenye ulikimbilia magonjwa na inakui. Na kila mtu na mkongomani, kila mkongomani, kila mtoto wa mashariki, kila mtu anajikuta ni kuchoka, ni kuchoka. Iko kama hapa ni mwisho wa dunia. Seke maisha ya Kongo ishawekewa ndani ya mtu fulani aitawale na afanye gisi anapenda ndani ya inji hii. Lakini ninakuambia hapa ni neno la Mungu, anasema pana. Watu kama wako wanasema vita na njaa na marazi iko inawamaliza, na mpaka hii ni alama ya kuonesha kama watu hao wametekwa nyara, wamewekwa ndani ya mikono ya mkaidi fulani ambaye ni mfalme naye mwenye nguvu. Mungu anasema mimi, kama ninavyoishi Mungu, mimi Baba niliyeumba mbingu na dunia nikaweka na binadamu, na nikakubali ile kugawa mipaka ya inji fulani fulani, na kuambia sasa watu kama wanasema hivi, mimi nimeahidi kuwakusanya tena, niwatoshe mahali ambapo walikimbilia. Hata kama walipatwa na magonjwa, uchumi ulizorota, njia zikafungwa za biashara, watu wengine wanakuta vita zinazuka huku na huku, bameua watu fulani, bamefanya nini, terorisme inaingia na kukanyaga binadamu katika inji yako, usiwe na shaka, usiwe na oga, ambao watakuwa ungali hai, Mungu ameahidi kuendana nao, kuwakusanya mpaka tena wakae hapa
kama vile sisi wakongomani tusifikiri mambo haya ni ya Yerusalemu tike, ni ya Yuda tu. Mungu anasema juu ya Israeli tu, anasema vile vile leo na Kongo na Afrika. Ipo siku moja amekwisha kuahidi kukusanya wa Afrika, kukusanya wakongomani, kila watu wakae ndani ya inji yao na waishi kwa salama. Munasahau na maneno ya vita, na watu ambao walifikiri kuwapiga wanaanza kupatana na ninyi kusudi muwasaidie. Ipo siku moja Afrika mtakuwa msaada katika inji yote. Kongo mtakuwa msaada kwa Afrika. Afrika vile vile itakuwa msaada kwa inji nzima, inji ulimwengu yote. Sasa unabii huu na maneno haya yanaposemeka, tunaweza kufikiria ni bongo. Hapa yalisemeka juu ya Israeli na Yuda, lakini kwetu wakongomani inasemeka wapi? Nikuambie katika kipindi unajua, inakuwa tena kama haujui. Mungu ana kiapo chake juu ya Afrika, kama ataendana na Afrika, ataendana na inji ya Suria Siri, ataendana na Israeli kwa hizi siku za mwisho. Na kama ataendana na inji hizi tatu, ambaye atafikiri mabaya juu ya hizi inji tatu, atapata cha mutemakuni. Yani tuwe kimya, tumsubiri Mungu ambacho atafanya. Omochi hindi unanzi unashika ndisi wasi ukabura wambono echero chino mwasa echero cheriri winda anda ngoko Mungu wabili lahiria ahadi ya Bwana ni ya melele sende kutreba murendere aba numuri ngekanie nabi kunywe muka ma akimana akande swarabo obore mundu akesha hembwa ngoko akola sicho ashina ongo muwa wazautichi mwa sura mwana wenyi muwa bwanabe. Ebi inyo biwa ni mkubwa kwa nabia, Mungu wakandi ba pruve kontra. Nama yango yuka endane tri, echi hindi ni unasi kandisuwa si, me echi ndi chiro utotasi ya buro hundi. Omi nyo po kuendapo mukama o Mungu kwa biri kulorie kwa eriso o kikuwe ticha. Nama yanga nama yenda tu, tuwasia basi lakini ujipe moyo o munja aja. Ebi biwa ni mkubwa kwa bebe kasha Mungu wakande vendulabio. Ebi chumi ya vya baraka, eribu ambo uhora ikuwaishi, neribu ambo usha vya mfukara usha kuolo, ibibaribi wabiri vya musaada kubo. Nama vya ngangaya ndende, tuwa sisa lona nako chindi chiro, moche hindi chiatu chino, na uwenzire na rewole kirira, na kupa moyo, utulie, atano moba ngatuma watume, moba ngaira watu vaikori ya hivyo, lakini Mungu yo una amberere utswere dio Mungu ikire Mungu mukaribiza mo mutima no kadire ya ebyo Mungu kande kola akikontrenir ebyo siku bebi ku wako nebyo baluba kakotakia wala na kotakia baba ya Mungu anakotakia pate uzima wa melele usameheo zambi uto mwana wake na mpenzi wake na ukae kwa salama katika inji yako idishe hikawa kachako kombora akasha twenda ewoneno buholo omweye bas tuturere bakama tuturere Kongo yetu tuturere Kongo ya mashariki tuturere Afrika ungechero Mungu abidi lahiria kwa amikolo handle wetu kutu wetu cha twashe salola nako chindichiro nichi hindi basi kandisi wasi omwati.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ni tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na capacité ya 60. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0891 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Na
0: jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ndio chuma nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Karibu sana, ikali hapa.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasunatua kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Mehile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sitasikia mashia.
1: Tunayua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye tu. Siwe na tu ya runga ndo
0: sikia tu. Yesu, esiki nane se Fabia file kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine nyolita sema.
1: Usikia
0: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikari.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: Papa. Bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères.
8: Oh ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons.
7: Ah papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école.
9: Oh oui, hein, papa, tu as vu ce bon on a vu ce garçon de l'Inti. Dans la Robert à Bis, maintenant, et Simba, il y en a moins à moi, ça va.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa usipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
0: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na machambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: meilleur.
1: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
2: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la Direction de développement et de coopération DDC Suisse.
3: Mimi nasengia mshambure yako.
4: Ndio papa.
3: Ima? Ukingali kimu kitanda sai.
4: Ndio papa.
3: Hautenda kwa masomo leo.
4: Naenda.
3: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
4: Hapana papa, usijali. Niko bien.
3: Okay.
4: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
3: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
4: Ndio, tuwa nene mfungulie.
3: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusale.
5: Jambo papa mpenda.
3: Jambo mafie.
5: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
3: Bon, iko mule mshambre yake.
5: Merci papa. Bidada.
4: Présente ma chérie.
5: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza.
3: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mbaya.
4: Yo, ulikonstate.
3: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo minasema nipike hapa, nijue hali yako.
4: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
3: Ni nini problemi?
4: Ilikuwa na susi ya tro.
3: Najana bilionekana tu kumacho.
4: Mama,
3: au kukua na fura.
4: Yo.
3: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
4: Amwe vikwansi.
3: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, utena jifunza.
4: Daenda. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
3: Ya nini?
4: Sio sina penda jefe sana. Sio yu?
3: Ndio.
4: Nana penda na masomo nayo.
3: Kisha problemi iko wapi?
4: Funga kwanza pale mlango vya
3: sitasikia. Nafungua
4: bia. Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
3: Niambie.
4: Wangu, hizi masiku jefe iko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
3: usikie yes. Tu. Yes. Eske nani sasa Fabia vile kweli?
4: Hata na mie mwili night.
3: Hata useme wazi nishaelewa nini ndio utasema.
4: Usikie.
3: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
4: Achana nae wani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
3: Njua ye.
4: Ema anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
3: Mamako?
4: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
3: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kweli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
4: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
3: Kutuze nifasirie kuweyo shajua. Ata kidogo.
4: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
3: Acha basi ni ikari.
4: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
3: Sawa basi.
6: Tukae pamoja.
7: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
9: RVH,
8: la chaîne de référence.
9: RVH,
8: pour un marketing de pointe.
9: RVH,
10: c'est ma radio préférée.
9: RVH,
11: c'est notre radio préférée.
9: RVH,
12: c'est votre radio préférée.
9: RVH,
13: notre radio préférée.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
0: Tuko na kapasite ya 60 lit. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya
4: kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimkitanda sai?
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio ndio chua nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mbele mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Sana ikali hapa.
2: Pardon, Mr. Ikalata. Sio tu kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
1: bikuwa. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yes, wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Ni nini problem? Nilikuwa
1: na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushaza jisikia hai.
1: Mama hivi kwani?
2: Eh bon, boku saa huko na tayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Ndaenda. Najifunza. Nilikuwa hapa naongea na JF kwa phone. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda JF sana. Sina yu.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikia. Nafungiwa bia.
1: Duna yua. Na situ atani anzi hapi niko elezu sikia wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu vinyi atu. Siwe na tu ya runga ndo
2: sikia yes. Tu. Yes, esikina unu sefabi ya vile kweli?
1: Atana mie mwili na itu.
2: Ata usemi wazi, nisha elewa nini yulitasema.
1: Usikia
2: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangfanya angalisho, ukibima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutarisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.

0: magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka label Baby Jelly, label mwana vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo, natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Hujambo wasikilizapendwa wa RTVS, tunawakaribisha kufuata matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Wakati imegonga saa 12 kamili mjini Butembo, Lubero na Beni, ambako mnatutegea sikio, muhtasari wa habari. Kwa kampeni la kupambana na magonjwa mbalimbali kama vunjavunja pia rujol na rubeole na endelea. Jana ilikuwa siku ya kwanza ya kuanza kwa kampeni, mpaka sasa kama ilivyokuwa ikasubiriwa kwenye vituo vya kuwapa watu watoto chanjo hawajawasili kwa wingi, ila wanaosimamia vituo vya kiafya maeneo ambako imeendeshwa hilo kampeni wameomba wazazi kuendelea kuwaelekeza watoto kwenye vituo ili wapewe chanjo.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kuhusu jaribio la kuweza kunyang'anya ni nafasi ambayo kumejengwa kati ofisi la kata Kongo ya Sikato, patikana kunako manisipa ya Vulamba. Tazarisho limetoka pande zote kutokea chifu wa kata lenyewe na wanaharakati mbalimbali.
1: Habari zetu.
0: Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amepiga rufaa kwenye koti ya huko Marekani akisema kuwa shindikizo zilizowekwa dhidi yake ni za udanganyifu na hazikubali hata kidogo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata, karibuni.

0: disais tout?
1: Nelson Rafiki.
2: Grace Kasereka ndo fundi wa mitambo, niliweza kuwaelezea katika mkutano wa habari ya kuwa kampeni la kupambana magonjwa ya poliomyelite regional rubeol ya endelea na yaanzishwa jana Ijumaa 21 Agosti 2026 kwenye jimbo la Kivu Kaskazini. Mjini Butembo mtizamo uliofanyika na wataalamu wa kiafya ambao wanahusika na kusimamia vituo mbalimbali ambao kumeendeshwa kampeni ile la kupambana magonjwa ambao tumetaja hapo juu, wamesema kwa siku ya kwanza jana Ijumaa hakuonekana wimbi ya watu kama ulivyokuwa wakizania. Wazazi wengi wamekuwa wakichanganya mambo wakizania kuwa ni vikatu ambavyo ni ya kupambana magonjwa Ebola, iwapo hapo sasa ndio udanganyifu ni kupambana magonjwa ya poliomyelite rougeole pamoja na rubeole. Msimamizi wa mtaa wa afya mdogo wa Katia Kavira Tasiviwe amesema kuwa ameendelea kuhamasisha wazazi ili waelewe vizuri. Tumusikilize.
3: Kujurne ya leo tunaona gisi maeneo mbalimbali kwenye tulitia masite de vaccination hakukukua nguma gisi tulikuwa napenda juu tunangoya watoto mingi iko 46% population total me vraiment masite za mingi zilikuwa na hazena kwa watu mingi, na wakati yenye wako naenda sensibilize wa mobilizateur senye wako napita seme mulete watoto wakuye pata kikato antuka aviko na beprendre notre manière wako na vikamata na muna ingine wako na vengine wana asimile hii kikato na kikato ya Ebola ni kukazanisha sensibilisation.
2: Na upande wake sasa mama Gentille kia na sunge kio na sunge samahani RTVHE ilimkuta kunako eneo ambako watoto walikuwa wakipata chanjo, naye alileta watoto wake ili wakingwe zidi ya magonjwa ya vunja rougeole itosuluba pamoja na rubeole, ugonjwa ambao unaleta mwasho pamoja na upele mwilini. Anaeleza kila ambacho kilipelekea kwake kukubali kuwaelekeza watoto kwenye kituo cha kupata vyanzo mbalimbali.
4: Kwa vaccine watoto juu anatuambia kaseme tukishazala kumbe tuna jikaza tuproteje watoto kuma maladi zenye zinapasha wapata. Tunawaambia wakie vaksine watoto juu mtu hajuake magonjwa nitapata mtoto wake. Magonjwa ni za mingi njoo haujuake magonjwa yenye tasumbuaka

0: Mtoto wako juko mwenye anezi achilia mtoto anakuwa sote anakuwa paralize maake maile mtoto anakuwa pata malformation.
1: Wasikaji wapendwa, mtafahamu ya kuwa kampeni hilo limeendeshwa kwenye ardhi jima ya jimbo la Kivu Kaskazini na limelenga watoto tangu kuzaliwa hadi miaka 14. Kampeni hilo litafungwa tarehe 25 Agosti mwaka 2026. Tunajielekeza katika ulala Ruchuru. Kazi za kiafya za endelea mara tena kuna kwa hospitali kuu ya Kibirizi. Ni baada ya wiki ine kazi zilikuwa zimeyumba yumba. Ni baada ya kujengwa kuweka kwa jengo ambako wakati watu wamekuwa wakipata magonjwa ama kushakiwa kuwa na magonjwa ya Ebola huko ndo angepaswa wakahudumiwa. Ilipelekea wananchi kutuendelea kujielekeza kunako kituo cha afya au hospitali kuu ya Kibirizi. Baada ya kupata mafasirio zaidi na kuwaelezea gisi, mpaka sasa hakuna hata kisa kimoja ambacho kimeshuhudiwa cha magonjwa ya Ebola hapa. Sasa tu walijenga hiyo nafasi kwa kujiandaa iwapo kutaonekana amala kitabaki. Daktari Lampere Balikwisha akiwa daktari msimamizi wa hospitali kuu ya Kibirizi ndio anaelezea rahia kubaki kimya.
2: Nitashukuru population ya Kibirizi gisi wanaanza fika kwa hospitali ni lazima sana. Unaona watu wanaanza ingia mu hospitali kukoseltewa njabu kuwaletea vyakula. Gisi wanaanza kuya waendelee tu kuhimizana kule watu wakiwa mu hospitali tuko hapa ni juu yao. Na tunahakikisha kama hatuyapata ugonjwa ya Ebola. Leo hii mu hospitali hamuna tena mtu wa kolera. Ni wakati tulifaa chini juu wakati tunapata mtu wa kolera ni kumtia mu hospitali anatunziwa na anakuwa peke yake. Tulipata kwanza tano. Mara nyingi walikuwa wanapata ile magonjwa kushamba.
1: Chifu wa kata Kongo ya Sika kunako manisipa ya Vulamba ametahadharisha akisema kuwa kuna watu wasiofahamika mpaka sasa ambao wamelenga kwa kufanya kwa kuenda umbali mbali na yale ambayo imekubaliwa na viongozi, kwani nafasi ambako kumejengwa kata ofisi la kata Kongo ya Sika imejulikana na viongozi, ila kuna watu fulani ambao wamekuja kuleta hapo mawe, pengine wamekuwa na malengo mengine walivyosema Pascal Lemazinki Mabaliko. Tumsikilize akasema kwenye mikrofoni ya Kavuti ya Maliro.
3: Gavana Chirimwami General Major alikuwa amepatia ordre conservateur de titres immobilier wa vile ya Butembo kuweza kuwe.
4: Mimi binafsi sijui naweza eleza nini. Sio kama ni mtu wa roho nzuri anasijia kwa kujenga biro ya quartier ama ni mtu wa namna gani, paske hatuna demand mpaka sasa na hatuyaona mtu anakuya ujenga mwanga majiwe majiwe tusikie na mwangia pa dimanche donc watu wanakia usiku hatujue kama ni nini inaendelea. So wakubwa haya tuambia kitu mpaka sasa hivi na tungali ndani ya parcel hatujue kama ni kitu gani. Yeye asema kitu kwa sababu tungali ndani ya biro na tuchue kama tujikomporte na muna kadime. Umwe tulisikiaka kulikuwa ka watu fulani ambao walitafutaka kuya ingia ndani ya manyanga kula biro, na tuliendelea kuonesha serikali na watu wa justice ya kwamba biro ya leta iko hapa dependance localité de Zaire, kwamba wanajua Butembo zaidi hii ilikuwa naitua localité de Zaire na njoo kulikuwa gendarmerie leta yote lianzia hapa na vitu yote wamekuliwa me watu wa romba wanaendelea tujuku fatililia na njoo maa tunawaza kuna watu wale tena wanaendelea wakukula wendelesha manyanga kula biro ya lokali.
1: Shirika mpya la raia linakuwa na maoni gani kuhusu hilo jaribio la kunyaganya nafasi ambako kumejengwa ofisi la kata Kongo ya Sika? Mwanasheria Katembo Mirembea akiwa presidenti wa shirika mpya la raia Nouvelle Société Civile asema kuwa ni mambo ambayo hawakubali kwa upande wao, na vile sema kuwa kulionekana jambo kama na hilo ambalo lilifanyika kuna kukata Vungi kuna kumanisipa ya Mususa. Tumsikilize mwanasheria Katembo Omirembe akaeleza.
3: Gavana Chirimwami General Major alikuwa amepatia ordre conservateur de titres immobiliers wa vile ya Butembo kuweza kuweka makartasi juu ya hiyo yako ya kuonekana. Tushaandikia gavana kuhusu hilo jambo depuis le 29 juin 2026 expoliation ya quartier Vungi. Udongo ni wa serikali na udongo ama parcelle ya quartier, parcelle ya leta ni parcelle ya population. Hivi wanaweza kuichukua pour expropriation d'utilité pour cause d'utilité publique na kumpeleka fasi nyingine bila kutatiza ama kusumbua kitu ya serikali. Yeyote ambaye anauzisha ama kuuza kitu ambacho si yake anakometre infraction ya stelionat na nafasi yake ni kwenye jela.

0: Wasikilizaji wapendwa, inabidi vyombo vya haki kwa ngazi za kimataifa kuweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili vitendo ambavyo ni vile vya kihalifu visije vikatendeka katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wote ambao tayari wamevitenda na kutekeleza vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na vile vya kihalifu ikiwa ya kivita na vitendo vingine vya kihalifu waadhibiwe vikali na sheria za kitaifa na za kimataifa. Ni pendekezo ambayo imetoka kwa shirika lisilo la shirika ambalo linatetea haki za binadamu itoa Réseau de pour les droits des femmes sambamba kuandaliwa kwa ajili ya watu walikuwa wahanga wa vitendo mbalimbali zaidi sana vile ambavyo ni vya kihalifu vya kihalifu inashirikiwa kila tarehe 21 Agosti mwaka 2020 ilikuwa leo hii Agosti mwaka 2026 ilikuwa jana kumrazi. Mwanasheria Muhindo wa Sivinywa akiwa coordinator wa Redo ndio ameeleza kuwa inabidi kuweza kuadhibu wote waliotenda vitendo katika jimbo la Kivu Kaskazini Kusini Ituri zaidi sana wakifanya vitendo vya kiteroristi. Sauti yake ilirekodiwa na Kavuti ya Maliro.
1: Ni siku kuu yetu, kwani ni kwenye nchi yetu ambao kunapitika mauaji machafu zaidi. Ukiangalia nchi zingine kweli kunaweza kuwa vita, na yale ambayo yanapitika kwenye Kongo ni ya kuhuzunisha sana. Ingekuwa siku ya meditation kwa wakongomani wote na baro viongozi ya kushangaza yake watu wamewawa wengi wakati mtu anafaa kosa fulani, wakati mtu ameua watu akamatwe ahukumiwe kufatana na sheria. Zaidi ya miaka 10 watu wamewawa. Hata kwa mwaka wa 2026 kwa miezi 7 ambayo imepita zaidi ya watu 300 zaidi wamewawa kwa kushangaza, hawatafutiwi hata hawahukumiwi. Na vile tungependekeza justice international ingeungana na justice ya nchi yetu kusudi hao watu watafutwe wakamatwe na wahukumiwe kufuatana na sheria.
0: Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametupilia mbali kumwekea shindikizo kupitia Marekani. Tafahamu ya kuwa Marekani ilikuwa imewekea shindikizo sana kwa kuweza kukwamisha pesa zake ambazo zimepatikana kwa ngazi za kimataifa. RFI Radio France International imesema chanzo chetu cha habari ya kuwa kumeonekana korti ya huko Washington, Tribunal Federal, ndo huko ameweza kuwasilisha rufaa lake Bwana Joseph Kabila, rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema kuwa utawala wa Washington ulienda umbali mbali na mambo ya kisheria, walishawishiwa pengine na mambo ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yale ambayo hayaambatani na hata ukweli wa mambo. Ndio maana amesema kuwa inabidi kwa kuweka marekebisho katika shindikizo walizoziweka. Huyo pia ameweza kukabiliana na tuhuma za kuwa ameleta usaidizi kipesa kwa kundi la uhasi la FCM23, da pia kwa kuweza kuchochea wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuondoka kwenye jeshi la DRC kuunga mkono uhasi. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Tunawapigia asante kwani mlikuwa wengi kutegea sikio. Programu za RTVS zinaendelea. Pale mlipo msiondoke, tutawatakia jioni njema na weekend njema. Kwaheri.

0: bale cash inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
1: Kuti we hulikiribe tuvanzo abate ya babu ya inye mwama irakatambiki ya tusangana esaheno omomaka mweyo kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu. Ituwa tuberere kule tere kihende chino tuleba lumeba vere. Ituwa mabihika muno kusudi tuto kirikania nagu e Vodacom nga yika humula yeti. Yambo baba.
2: Yambo.
1: Kwa majina?
2: Kwa majina naitwa Loti Paluku na kwa moya pa miba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste katabari omwana wenyu kwa tukande bya munomo tutya numusha kulu wa Loti. Mamabi wa merengeyo savedire ke kumba olukandaloshi abali alutambe ebarakalo ebabya kimya. Eba hurekerera echia hecho cha masa mochia chia echikatakiri waticha okonzera yeko wa ukusudi kundi Vodacom yirehobo sana nao yirehoshi ngoko wangagenda yikatulera ya emetre maya bandu banene munabure tukandikania okonukta shinengi tano kutse ine esho tukandikaniako volo tukataka irikania hano hemiatse e unatulere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania okuhusu ama forfe internet, tukandikania no kuma minite, tunemwendikania no kuma mesaje, tunemwende irakatambi, tunabuwa hake no kuma atestasyo au ama resite kunde au examen d'etat. Tuwesha lwa utu nemwende irevyanga tunamakania okuma karte simu, awotu witeko kumunawire mwase mwulewo anduka ebendubi abiribia disponible. Mutsirarisha heria katambi musha kuluwa Loti tukandikanya okuhusu ama forfe internet. Awotu wete okovoda kwa meiku wetu. Ali mbali mbali ne manche kande ne manene kabisa ne chiburu okovoda kome. Manaki wamashe butimuka taluka kuka kanyukusu okulabere internet anduka ehuli anza kunde olufranga luke olo witeko. Muya ngabia nzira ye M-Pesa, muya ngabia nzira ye ribu tuka ima nukukabine wakutu mire forfe ya internet, ebyo shibiri posible.
2: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfe za Vodacom internet, na tunasema tuju, Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye kundani ya vila Butembo na ndani ya territoire.
1: Wewe.
2: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet kuna tubika kama kawaida.
1: Sa problem.
2: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na maforfait ya kila niveau aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo na ndani ya territoire.
1: Wewe.
2: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet kuna tubika kama kawaida.
1: Sa problem.
2: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na maforfait ya kila niveau aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaaktive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati ni uliaktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
1: Donc avec 30 unité unapata 1 giga.
2: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs.
1: Ah.
2: 1000 francs kabine voilà. Deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimini barizo.
1: Ah.
2: C'est le bateau. Voilà.
1: 1000 francs seulement.
2: C'est le moi.
1: E wakani waloha. Kandi watsuka.
2: Wafanya internet ya kweli.
1: E wa télécharger. E donc on même ukire oko 1000 francs nyisa.
2: 1000 francs.
1: E wa kola ma recherche ngoko kandianza. Ça c'est seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
2: Na pale tunapanda, tuatoka ndani ya 0.3, yani 30 unité.
1: Mm.
2: Tunapanda kubali bayo anasemaga, mie munipatie giga 48.
1: Donc,
2: 48.
1: 48.
2: Vero bebe. Unaenda ukabini, utakuta giga ya 48, inakuwaka 0.5. Yani avec 50 unité,
1: ndiyo.
2: Utaweza kuaktive 1 giga ya 48.
1: Oui.
2: Na mwile meme 50 unité, tunongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga mwa na nusu. Yenye utafanya nayo 24. Ifo usikiliza mzuri. 1.5

0: yani 0.5 plutôt, yani 50 unités, inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures, mm-hmm. na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures.
1: Mm-hmm.
0: Yote inapatikana kwa kabine, na inapatikana kwa njia ya activation.
1: Mm-hmm.
0: Benye manafanya ma activation, manapiga étoile 11-11, 10-10.
1: Mm-hmm.
0: Yani ma 1-4. Sikisho nengia mu 1, kwenye manandika activation for 1.5 giga ya 24 heures.
1: Mm-hmm.
0: Yote inapatikana kwa kabine, na inapatikana kwa njia ya activation.
1: Mm-hmm.
0: Benye manafanya ma activation, manapiga étoile 11-11, 10-10.
1: Mm-hmm.
0: Yani ma 1-4. Sikisho nengia mu 1, kwenye manandika activation for 5.
1: Mm-hmm.
0: Banafata, banatelecharge vitabu, banasoma masomo kupitia internet, bale vile vile, apatira 3.5 giga ya 1 dollar, itaba jere correctement, parce que volume kwa yulu.
1: Isha giga panda.
0: Mm. 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24.
1: Mm-hmm.
0: Tunatoka pale, tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unité. 150 unité, utapata 4 giga.
1: Mm-hmm.
0: 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telefone. Inapatika na ukabini. Ndani ya 11, 17, 10 ES.
1: Mm-hmm.
0: Na vile vile benye kuna unité ku telefone, bata aktive étoile 11-11, 10 ES. Unakomprende ke internet na kamata bien, na giga zinakuwa yulu.
1: Ndiyo.
0: Na tunaongeza tena kubenyima na ufanyaka aktivasyo ya info ali mwa.
1: Ah, donge vale pa kusema mina garantire manamaa mwezi.
0: Internet esikuwe probleme.
1: Ah, wewe. Daira hile njo va mingi vasha prefere hile kabisa.
0: Vale avec 10 dolar, atapata 20 giga.
1: Vala.
0: 10 dolar.
1: 10 dolar.
0: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatika na ndani ya M-Pesa. Kama anauza na atraver M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya aplikasyo yetu tunaita My Vodacom RDC app. Aplikasyo kuna tumika bien, kuba jene menyaba peni kubeba maformule mingi kukichwa, atelecharge aplikasyo ya Vodacom RDC, epi ataweza kufanya ile maaktivasyo ya mamega za Vodacom.
1: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda. Au batu yote beba natumikishaka internet. Donc haizi kuwa tena difficile au haizi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say oh tukayenda uko sibere yo tukayerondera ye connection aringa bibia berewa
0: 4G ya kweli.
1: Ouais.
0: 4G plus yango.
1: Voilà.
0: Tunaongeza na plus.
1: 4G tunaongeza ku plus. Seulement ku Vodacom. Seulement ku il faut tuna préciser seulement ku Vodacom. Haiko fazi yote. Il faut tuna bambia kweli. Donc ukapenda vitu kubikimbia sana c'est vrai tulikonetra 4G tunaongeza ku plus. Seulement ku Vodacom. Seulement ku il faut tuna préciser seulement ku Vodacom. Haiko fazi yote. Il faut tuna bambia kweli. Donc ukapenda vitu kubikimbia sana c'est vrai tulikonetra kama ndubi kali yeye twalaona. Donc internet e Vodacom ye internet munabwire e ikaturira ye emetre maya bando. Si wange shiruka renge kanya na ringu kanda ira wote na ringu kwa mutipatua hie kanderezo ya nao berebe sa hali yavyo ewe tuko Vodacom omwati akalumi wana sasa okuna bera kundakana vya abane nene nzireri telesharijinga ma tubotu ama jiga yao kwa M-Pesa iyo anauto kwa lufranga kwa mutelefone yu enya kende irati
0: mwenye kundani na franga kwa telefone atapiga etual 11-22 yani 1122 10 ES kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika achat crédit ou forfait après crédit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dinite, apre sengirite, dinite inapanaka sa SMS, yo tafanya nao deju. Kudinite buru anopatia sa SMS. Apatia nani ya 15 nite, utapata 160 SMS, na apatia 20 nite, utapata 250 SMS.
1: E une mkania?
0: Kuna andika
1: wajoka. Kuvei nite selva?
0: 20 nite unapata 250 SMS utafanya nao deju ku telefone.
1: Esa yono omukani wabrebo ya rehandikira. Jama yote kila mtu ashapata.
0: Batexto na batexto.
1: Ashapata baroha yake.
0: Na tunongeza vile 25 unité. 25 unité na done 500 SMS. Unaandika ba message 500.
1: Mm.
0: Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka. Ile yote ni ya 48 heures. Tunongeza sa 50 unité. Uko na 0.5 ku telefone. Unafanya active.

0: utapata 500 SMS me ayo itafanya 5 jours
1: ndio
0: siku tano ku telefone
1: presque une semaine
0: atongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours inakuwa ka 750 messages 750 messages
1: za 1 dollar
0: za 1 dollar
1: seulement
0: nayo 7 jours na zote zinaonekana kwa kabine zinaonekana ndani ya Mpesa zinaonekana ndani ya 11 kama unapenda kufanya activation étoile 11 GSS na ba mingi wenyewe wanakosa maformule bana tuandikia kwa ile deni numero
1: ndio ndio 0 80 90 15 100 50.
0: Na vile
1: 081 44 44 8 voilà.
0: Ile deux numéro utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deux numéro haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamiliwa kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom. Tunakamata njia ya banafunzi benye bali presente kwa hii mwaka iliisha ya 2016.
1: Wewe ndio.
0: Na bashapata ma resultat ya kupitia réseau Vodacom.
1: Na il semble que ba banafunzi mingi baliweza kabisa.
0: Baliweza kama kawaida.
1: Aha, na batu mimi nasema kwa wakati mimi naambia batu ke watu yote benye balipata resultat balikuwa naipata kupitia Vodacom.
0: Sasa tushaongeza mule ndani kitu moya. Na tunataabaambia.
1: Wewe, anana si Vodacom na ni ma surprise.
0: Surprise.
1: Donc surprise c'est une surprise. Donc kuna nyingine donc si hatolalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenyuko na karte ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
0: Surprise.
1: Voilà.
0: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa Vodacom.
1: Ndiyo. Na tunakuwa natuko na bandike ma message hata kukue nini. Se evenema nini evenema. Tunaandika.
0: Tunaandika tuma message.
1: Message texto tu unapata kama ni alert fulani tunaandika.
0: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wewe alimaliza kupitia exeta yani mtihani wa taifa. Felicitations d'abord both.
1: Felicitations. Yeye
0: alifanya ma verification na banapata ma diplome kama kawaida. Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na dokima zabo za masomo benye balifanya nani exeta ya 2026. Yeye tunaita attestation de réussite. Sinatama mbele ilikuwa nakuwa donc twende tukamate journal. Journal haikuwa kitina.
1: Oui, oui.
0: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
1: Ndio.
0: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kui télécharger unakuwa na simu ya Vodacom kama uko nyumba ubio unapita ku shop ya Vodacom batakusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 signs ku telephone yani 4 dollars ndani ya Mpesa.
1: Ndio.
0: Kama unapiga étoile 42200 étoile 42200 DSS yani 42 kisha DSD utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court yani kuko pale wa cycle court na cycle long benye wanafanya ka presentation exita na biko kunifua 4e décimalité ine jo tunaitaka cycle long na bale wana presenter a partir ya 2e décimalité yani ile 4e ya zamani bale jo tunaita cycle court
1: aba directeur va kera
0: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo ataingia mu cycle long ou bien cycle court na kisha anaingia kwenye anaandika e diplome. E diplome mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente na ile kodi naende kuna kutufuata tu. Haiku sema juli maliza verification ya resultat ushenda izima. Intungali naenda nayo.
1: Na bana kwa na biko nazo kumakate del.
0: Kumamakaru.
1: Njo makaru. Bo siya tulisoma zamani hatuwezi yuwa vele tena. Yani ile 14 chiffres inakuwaka na iko na intervenir epe partout.
0: Wewe.
1: Kusudi waweze jua fulani njo mwenye natafuta diplome yake.
0: Donc 14 chiffres njo nakurepresente.
1: Ah.
0: Après 14 chiffres watakuomba année. Mwaka
1: 2025-2026.
0: Sasa mule ndani.
1: C'est un exemple.
0: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation ya ku exit. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026, utaandika 2026. Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
1: na ya ne passé. Ndio.
0: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa. Utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit yani mainite.
1: Au Mpesa.
0: Parce que banapasha kata franga ku telefone ni 4 dollars na katika banakupatia lien. Après kupata lien inakuwa message unaiponda mule ndani njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita platform e diplome na kisha mule ndani utakuta diplome yako batakwambia kwanza labo felicitations. Kasereka Jonathan Piscas. Na bara kuonesha kama ile uliweza na kombi ile pusa.
1: Au mtu wa munyu kama wewe ndio mtu wa munyu.
0: Kama ni dada anafasha kwa kailo. Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge. Na ile
1: document daire unakuwa kanusha yona yondo.
0: Yote
1: ushaiona. Na ushiona. Kisha bana kuambia telecharge. Ushaona jinsi ni wewe.
0: Na kama tu ni kupitia resolve na kombi telechargement itafanya hata 1 minute.
1: Pale pale.
0: Kisha document unaenda ku secretaria. Una imprime, oui. Una ipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
1: Ndiyo.
0: Ni kusema nini? Inscription kuma universite, utaenda na ile dokima.
1: Oui.
0: Kutafuta kazi, kule kuna fasi bana kupatia kazi. Kule nao vile bataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na utaweza.
1: Ndiyo.
0: Ile tunasema inawezekana kama una simu wa Vodacom. Kunyumba, ubie kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation recite, etc. 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka 4 dolari ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
1: Ndiyo.
0: Na tunashuka tena.
1: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kuvenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
0: Ane.
1: Ane wana kutumia mesaje yenye iko ordinaire.
0: Ordinaire. Ni mesaje ordinaire.
1: Ni mesaje niko ordinaire.
0: Me, njia
1: me ile, ile mesaje inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo. Benge milie.
0: Una klike. Mufrasi facile.
1: Voilà.
0: Ukisha klike, kisha inakupeleka kwa internet.
1: Aha.
0: Na kule kwa internet njio takuta dokima.
1: Voilà.
0: Na una telecharge kupitia connection Vodacom inafanyaka mwe dini minute shafika zamani.
1: Zamani.
0: Kasi 4G tunapita sawa.
1: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite watu yote venye wanatumikisha kakarte zetu za Vodacom.
0: Wewe.
1: Dongi kila mtu mwiko na simu ya Vodacom unapashwa telechargere. Mtoto yako unapashwa kama ni ndugu yako unapashwa angalia tu na mwambie useme tayari umetumia kode yako unavifaa tena haikwao
0: na pale vile vile document utaipata tokwe Bujimai huko Lubero huko Mangrojipa na tunaiformer tena bakilia yetu tunasema makarti yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya mpya yote shakona 4G Vodacom huko Kiala huko Mete Baysteme huko kunjia ya kwenda kule Bunyuka huko kunjia ya nani ya kwenda huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
1: Ndiyo.
0: Na beiko kuteritori ni vile vile tuko Kanyabayonga, huko Lubero, huko Mangrojipa Njapanda, vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Ndiyo.
0: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenyebiko na matelefone ya mono simu. Ile yenye inakamata simu moya. Tunasema naomba pite ku shop Vodacom, baba geuzie masimu yabo ya Vodacom ikuwe simu virtual. Yani ni kusema mono simu tulifanya double simu. Teknolojia Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokea karte kamoya mule ndani. Shuka ku shop Vodacom batakutilia yeye wanaita simu virtual. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moya. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
1: Ah, ah, nono. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom siye tuko na posibilite ya kukutilia maasimu mbili. Ile yako kama uko na yengine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom siye tuko na ile posibilite. Ukapita ku
0: kushop
1: Vodacom siye tuta yani teknoloji na panda na Vodacom gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema mono sim siye tuko na posibilite kukufanyia amu double sim
0: paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunenda mbele
1: awewe
0: telefone zitakona kuya na hazina plus ya kutia sim
1: ndiyo
0: kisha unangalia hakuna kitanda mega wakati unakia kushop wana kutilia sim virtual
1: ndiyo
0: na pale teknoloji inasogea pole pole na tukunenda
1: ya amu double sim
0: paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunenda mbele
1: awewe
0: telefone zitakona kuya na hazina plus ya kutia sim
1: ndiyo.
0: Kisha unangalia hakuna kitanda. Mega wakati unakia kushope wana kutilia simu virtual.
1: Ndiyo.
0: Na pale teknoloji inasogea pole pole na tukunenda ma message. Basema wipata message joba musicien.
1: Wewe.
0: Basema tukuna kunguru mwa nye tukuna songa na umbele. Tulaita best of the best. Na tunasema tena vile. Tukuna songa mbele na best of the best. Kunguru ya Vodacom. Meyer de meyer. But jenta la tunapeleka tena mbali.
1: Sana.
0: Peleka ku national na tunenda navo ku international.
1: Ndiyo.
0: Na tunasema miziki ya imwaka. Konguru yetu, pare wetu wa Vodacom.
1: Ni
0: best of best. Fali
1: pupa. Fali pupa. Egle. Ni cap.

0: La merveille.
1: Wanasema egla iruka ni mwana mapisho.
0: Inaenda. Eh, naenda yolo.
1: Na sietu unaenda yolo.
0: Eh, napanda ke na kwa yolo.
1: Wanasema ya hii mwaka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
0: Wala.
1: Mutembo tunasema felicitation da boru.
0: Ndiyo.
1: Muli vote.
0: Tulikuwa parmi donge venye bari montre ke. Muli vote. Tuli vote mtoto yetu na ana. Kapita. Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
1: Kinjasa.
0: Kinjasa.
1: Anaenda ona na egle.
0: Na egle. Sasa wanaenda kolabore. Mutoto enu wa Mutembo.
1: Tenia,
0: ndiyo.
1: Vote zitafungulikana sasa hivi. Vote zinaendelea
0: mm-hmm.
1: Na tunaenda tu kuna vote kutelefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
0: Ndiyo. Vote for me. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mugine tu tunatila musha. Donge nivo national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
1: Kuna mtoto mmoja.
0: Ah, tuna donge tunapasula
1: mtoto mwanaume.
0: Ah.
1: Bengine alikuwa sema muziki est-ce que muziki vraiment iko kambi kuna ambrie ma famille tu wasema muziki mu Kongo iko bitu ya damu.
0: Ndiyo.
1: Ni bitu ya damu mtoto analamkaa kidogo kidogo ananza imba uka.
0: Ndiyo.
1: Kidogo kidogo foda kome na mbeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo foda kome na mpeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa. Anaenda Kinshasa.
0: Lote wakati yetu naishi.
1: Tunamaliza.
0: Pale njoo kwenye tutaanji yaka.
1: Na tutapanaka formula.
0: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake.
1: Kinshasa tutatuma.
0: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake ju deja ashaenda.
1: Ashaenda.
0: Ule mtoto wenu mwenye mlivotea hapa Butembo ashaenda.
1: Ashafika kwa
0: Egle. Ashafika deja kwa Egle pour votre formation. Fali pupa tulikuwa kwa tukakompanye petit ashafika.
1: Na tunasema tunarapele tena manimero.
0: Ndiyo. Tunakuwa na 0 81 15 150. Vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 44 8 0 81 unaongeza D kumwisho 0 81 15 15 D.
1: Na tunasema tulikuwa D persone, yani watu wawili ndani ya studio.
0: Ndiyo.
1: Na kuongea jua mafofe. Tumeongelea best of best na tumeongelea maprogrami zote za Vodacom. Na tunasema na kuna kwa programi vile ya Bourse Exitant ya hii mwaka badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd. Mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant na kisha unaramblir formulaire jina, date de naissance, numéro de telephone. Bourse iko wazi kui mwaka.
2: Tahi mwala wetu loti ngoko nemu lokwe kubira. Ngoko tunalia buwa tutasha labiruko indi nukta eika usu exeta. Exeta teretu vira okuma bursa mwenyengu wabara kagendate. Abanduba namo itonga tonga kuo.
3: Aksandi dabor, aksandi kubatu yote. Banafunzi yote ambao baliprezande kumuaka hii ya 2026. Tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya rezultat. Atraver rezo Vodacom. Inabafungulia deja njia. Mushapata njia ya kupata bursa Vodacom. Na bursa ya hii mwaka. Tunakamata sa pour sa fille. Donge badada. Njuba tapata bursa ya hii mwaka avec Vodacom.
2: Donge badada venye bali maliza kui 2026. Venye bali kuwa na mapourcentage za mingi. Za mingi njuba kuwanja kungati.
3: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka. Tunakamata 70% ou plus.
2: Ah, donge kuwanja ku 70 kuendelea. Wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
3: Ifo wanafanya subscription,
0: mm-hmm.
3: Wakati wanafanya subscription ku program ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Mm-hmm. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku program ya bourse Exeta 2026. Maintenant, mule ndani mu program ya bourse batafanya njia na muna gani. Kama anaingia ku programu ya bourse, apre kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom Exeta. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo, batakuwa na 70% ou plus, apar sa, na batakuwa na konde ya Vodaedic, na apre cela, batafanya teste. Batafanya teste, yenye itakamilisha nani anapata bursa. Haikuishia pale, paske hii mwaka bursa zinakuwa mingi sana, kupitia edukasyon.
0: Mm-hmm.
3: Iye nimetoka kuongelea, ilikuwa Bourse Vodacom Exeta, 2026. Kisha tena kuna kuwa na ingine bursa. Ni bursa yetu naita Bourse Vodaedic.
0: Oui.
3: Vodaedic, unaona kama iko naenda, iko nasonga tu mbele. Paske, tunajifunja kupitia Vodaedic,
0: mm-hmm.
3: Tunaprepare Exeta kupitia Vodaedic, na vile tena bursa na kutanana na Vodaedic. Kama una konta.

0: Voraedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha Bourse Voraedic ba wapi njo ba beneficiaire? Bourse Voraedic iko bourse nye bale benye bana kwa ku 8e 8e ile tunapasha sema ku mwaka ya zamani
1: deuxième année
0: de jo seo
1: seo ndio
0: se de
1: cycle d'orientation
0: na
1: njo kwenye tunakuwa na njo deuxième
0: okay
1: kwa epoke yetu
0: apa mule ndani mu bourse Voraedic tunakamata bale benye alikuwa ku 8e unaweza ku 8e unataka anja option jo vile wanasema
1: ndio
0: unataka anja humanité pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu 8e na wewe vile uliweza kupata ile test pourcentage ile yenye banaitaka tena sosepe
1: kama tena sosepe kama vitu gani
0: bobiabo bia mule banaita tena sosepe
1: okay
0: ile test kama vile nayo uliweza unapata 80% ifo msikilize mzuri bourse exeta inakuwa 70% Bourse Voraedic kubali bali toka mu 8e bafie kuenda ku premier des humanité bali yabo tulakamata bourse yabo a partir ya 80%
1: donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
0: kupanda
1: ule
0: vile naye apite ku shop Vodacom
1: si je peux vous résumer donc unasema exeta ya 2026 wadada benye balikuwa na
0: 70%
1: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
0: anafanya subscription ya bourse
1: voilà wapili kubenye balikuwa mu CEO tuseme vile
0: CEO ya zamani
1: 8e aloro ya sasa ule kama uko dada ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea ule naye tayari deja ku Vodacom na anapashwa pita
0: anapia fanya subscription ku programu ya bourse wanaita Bourse Voraedic
1: ndio. Yani haiko vya mingi. Kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalia gisi ya kukori ante.
0: Na bale ba dada kutoka ku 8e, ba napata 80%.
1: Mm-hmm.
0: Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifuana kuwa na ile manita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena sosep.
1: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinyo enomba na kuya,
0: na
1: dokima ya kuateste gisi aliweza.
0: Aliweza na 80%. Na naongeza acte de naissance.
1: Aha.
0: Attestation de naissance plutôt. Paraitaka attestation de naissance. Yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
1: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajiandikisha kwa burgumestre au anajiregistre kwa mundombe. Abe wafuria baka hulapo mundombe. Ambogo anabirilo kwa mundombe kwe anaandikira mwa chetrabo cha baba wewe
0: mambo ile
1: voilà donc hapa mvile abo nibo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
0: pata document
1: ile au anapashwa kwa hata na iko nayo bazazi na bashamukatiayo
0: anakuya na ile
1: document anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
0: kwa mundombe
1: voilà mundombe afet Vodacom yirimo myatse menene chikale kitu watu kabwa tutino yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom nenyu mubya mukala ba hoko shope ikwetu eye Vodacom
0: na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom
1: très bien
0: banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote kuna nafasi ya shope na kupitia baja yetu yenyewe biko kutere simu ziko karibu
1: ndio
0: na tunabakia ku ile deni mero yetu ile yenye banapasha tupigia
1: ndio
0: yani 0 91 15 15 D na 0 91 44 44 44 8
1: voilà
0: pale mtatupata kama kawaida. Aksandi ilikuwa Loti Paluku moya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo na bienvenue
2: wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii. Ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wana wapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksoni Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire moja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu sante sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alipoke ilikuwa kama mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali alikuwa ananispike sauti akomala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo ya tukaile njuri kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani vyavi yeye pekee alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
1: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même mon vie courante ilinipermettre nifikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Na mimi nashauria wengine wafie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kue bia ya bengine huko.
2: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekusha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba, maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle. Me tu natusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaro. So ndakwambia ni seki maana kusha kwa mbarage kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
3: Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja.
0: Mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama muambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua hiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasimisha watoto wao.
0: mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
5: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
6: Mbongo, Lokotro, Monet, on sait, c'est chaud à trouver. Mais toi, t'es encore là à remplir ta poche de cash? Sortir, chercher des unités en pleine nuit, payer avec tes billets,
7: ouais.
6: Parcourir partout pour emprunter quand t'as zéro?
7: Bah oui.
6: Sérieux? Bah oui. Moi, je suis déjà passé à M-Pesa. Un clic et tchac, c'est réglé. Mon argent me suit partout. Je suis libre. Maintenant, tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu?
8: M-Pesa continue.
6: Rends-toi au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir ton compte M-Pesa gratos. Télécharge l'appli M-Pesa RDC ou fais étoile 11 22.

Yesu Kristo. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia ya wakati wa mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tukipatikana hapo Vungi, unatoka ku station Takenga, unaingia ku Rikishas, una prolonge ku ile route ya Sala, unafika ku garage ya mavoiture, garage ya Kambalito, unadepase, unafika ku residence ya Mzee Kinyeo. Après Mzee Kinyeo utakuta Mzee Jamari pale. Après utakuta parcelle ingine kuna clôture ya Manzanza. Unaipatia mgongo, unashuka, unashukia kule kumai, utakuta kule maskani, mahali ambapo tuko tunakusanyikia, tukisikia maneno ya Mungu, ambayo kunatutayarisha kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba zetu za simu ni 09-94-04-73-96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, mwingi wa rehema, mwingi wa upendo, tunakushukuru tena kwa wakati mzuri ambao umetupatia jioni ya leo kusudi tuweze kukia kuhubiri neno lako. Imeandikwa kwamba habari njema hii ya ufalme itahubiriwa katika mataifa yote kuwa ushuhuda, na alafu mwisho utafika. Upewe sifa Bwana, sababu umetufanya washiriki wa kazi yako. Bariki wana na binti zako Bwana, uendelee kujifunua kwa wale ambao kujua, uendelee kuita walio wako. Timiza kazi yako ndani mwetu. Neno lako ambalo tunataka kusoma, wewe mwenyewe Bwana uzungumuze kutupitia, utuondoshe kunjia, na wasikilizaji wapendwa upate kuwapatia masikio ya kiroho, wapate kuelewa nini Roho iko nasema na kanisa. Utubariki tena jioni ya leo mjina la Yesu Kristo, amina. Tutaweza kusoma ndani ya Wakorintho wa kwanza, tutasoma kipindi ya 10, tutakamata shairi ya 14. Wakorintho wa kwanza mlango wake wa 10, shairi yake ya 14. Andiko natuambia hivi: c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ni mtume Paulo ndani ya barua yake ya kwanza kwa Wakorintho, anaandika anasema ya kwamba ndio sababu hii wapenzi tukimbie kuabudu sanamu. Ni sababu gani? Alikuwa ameongea kwanza habari za Israel kuanzia kuverse yake ya kwanza. Alikuwa ameonyesha ya kwamba baba zetu wote walikuwa chini ya wingu, baba zetu wote walipita ndani ya bahari nyekundu, baba zetu wote walibatizwa katika Musa ndani ya wingu na ndani ya bahari, wote walikula chakula ile ile ya kiroho, wote walikunywa kinywejo kile kile cha kiroho.

0: dome. Wakati niko mafundisho ambayo ni kanuni za watu na ibada yako iko bule, utakuwa nasema oh Yesu mimi nakupenda, oh Yesu usifiwe, oh Yesu mimi nakuabudu. Lakini wakati uko mafundisho ya uongo, mafundisho yenye kuingiza kuibada za sanamu, utakuwa naabudu mumidomo tu, lakini moyo wako na iko mbali na Mungu, sababu kuko mioyo zenye zinabeba sanamu ndani yake, na kuna kwa sanamu zenye zinaonekana. Bwana tusaidie sana, wakati uko ndani ya false doctrine, uko mama asenyema zeziko fo kuhusu Mungu, ni sanamu zenye unabeba katika moyo wako. Utakuwa nasema unapenda Yesu, utajifurahisha eti kwa mzee wa kanisa, utajifurahisha eti weye njoo weye, lakini suite ya mafoza senyema zina place directement masanamu ndani ya moyo wako. Utaendelea kusema kumidomo na moyo wako ninajaa masanamu. Bwana atusaidie sana, na Bwana atuwezeshe. Wanabeba sanamu ndani ya mioyo zao, na biko wanakiri, oh Yesu tunakupenda, oh Yesu ni Bwana, oh Yesu, oh Yesu, hivi na hivi. Lakini sababu biko na mafundisho ambayo ni maagizo ya watu, wanabakia ndani ya madogme, wanabakia ndani ya ukahaba, wanabakia ndani ya vitu visivyofaa. Bwana atusaidie sana, na Bwana atuwezeshe. Sanamu ni ukahaba, ibada ya sanamu ni ukahaba wa kiroho. Njoo unaenda una maandiko matakatifu, wakati kuna parle juu ya Apocalypse chapitre 17, inenda tuparle juu ya mama kahaba, inatuparle juu ya binti zake. Huyu mama kahaba amelewa, tusome ile écriture, revenons sur cette écriture, parce que ni ya muhimu sana ndani ya Apocalypse chapitre 17, sababu wengi hawajui ukahaba kama ni ukahaba gani. Tusome ku verse yake ya 5 jo kuomboa muda, unaweza anzia ku verse yake ya kwanza kunyumba. Si sofro était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi de grand étonnement. Apani Jean kukichaka chapatemo alipata vision, akaona mwanamke, mwanamke wa kifahari. Maandiko nasema ya kwamba alikuwa mwanamke kahaba ku verse ya kwanza, na huyu mwanamke kahaba alikuwa na ikala juu ya maji mengi. Wakati tunafika ku verse 15, itatuonesha ile maji mengi ni nini. Ile maji mengi, maandiko natuambia kwamba ni watu, ni mataifa na ni lugha. Huyu mama kahaba na watawala, na huyu mama kahaba, maandiko nasema ya kwamba kuna bindi, na bindi zake ni kahaba, na juu ya paji ya nyuso lake kulikuwa naandikiwa jina ambalo lilikuwa ni siri, Babilone mkubwa, mama ya makahaba na ya machukizo ya dunia. Pourquoi maandiko inaita huyu mwanamke kahaba? Huyu mwanamke kiunabii ni kanisa. Ni kanisa ambayo inashikilia ibada za sanamu. Sababu ni ibada za sanamu, njo maandiko inaita ukahaba. Ni ukahaba wa kiroho. Ni kusema huyu mama kahaba iko na binti zake vile vile ni makahaba, na wote wanakukubakidiana kukitu kimoya, ibada za sanamu. Wote kuhusu mafasirio ya Mungu, wote biko na meme explication. Watakwambia ndani ya Mungu mmoja muko nafsi tatu, lakini unapochunguza maandiko matakatifu utakuta ya kwamba ile tamshi hayawahi patikana mu maandiko hata siku moja. Ni mama mwenyeko na binti, ni mama kahaba amekaabishwa na miungu, na binti zake vile vile wanakaabishwa na miungu. Kuna kwa miungu zenye zinapambwa huku na kule hadharani, na kuna kwa miungu zenye zinaingizwa ndani ya mioyo kwa njia ya mafundisho ya uongo. Bwana tusaidie sana. Vanessa kwa na hidiferase hidogo hidogo, lakini kitu cha kabambi kina baunga ni ibada za sanamu. Sanamu zenye zinaonekana hadharani,
1: Na zingine sanamu
0: hapa kunaonekana mama kahaba, kunaonekana na binti zake ambao ni wakahaba, na maandiko natuambia meme le roi de la terre, wafalme wa dunia, wafanya biashara wa dunia, wote wamelewa kumuvinyo ya washirati wake. Sababu ni mama ama ni kanisa yenye kuna de pouvoir, iko na pouvoir ya kidini na iko na pouvoir ya siansa. Ndani ya mambo ya dini utamukuta ndani, na mambo ya politike vile vile utamukuta ndani. Meme le roi de la terre wamelewa kwa mvinyo ya washirati wake. Meme de grand commerçant, les hommes de renom de la terre wamelewa kumuvinyo ya washirati wake. Wakati menu nafia ku chapitre 18, maandiko latupatia dawa. Dawa ni moja, dawa ni moja tu. Wakati yetu tunaanza ku verset 1, Apocalypse chapitre 18 verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Mwangalie mes frères bien-aimés, maandiko natuambia ya kwamba ile sauti ilikuwa na paza ikisema ya kwamba ameanguka Babiloni mkubwa, amekuwa chicha ya mapepo, amekuwa chicha ya kila pepo chafu, amekuwa chicha ya kila ndege mchafu na machukizo. Sababu mataifa wote wamekunywa kwa mvinyo ya mapepo, amekuwa chicha ya kila pepo chafu, amekuwa chicha ya kila ndege mchafu na machukizo. Sababu mataifa wote wamekunywa kwa mvibiashara wa dunia, wametajirika kwa uwezo wa anasa yake. Verset 4. Et j'attendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Amen. Dawa ni moja mes frères bien-aimés, dawa ni kutoka, dawa ni kuachana na ile ma systeme. Sababu ni systeme yenye shaka anguka, haita simamaka tena. Ni systeme yenye haina kotena dawa. Bwana tusaidie sana. Sauti ya Mungu inasema mutoke. Na ile njo message biblique dita de la fin, yenye tuko tunawahubiri, ni kutoka muyote yenye heko neno la Mungu. Ni kutoka mukofizio zozote. Ni kutoka mumaibada za sanamu, na kuendea sasa Mungu. Unatoka, unaingia ndani ya Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie sana. Bote biko na imani moja, vaneza kuwa na divergence mubiengine vyote, lakini bote biko na kukiri kumoja ya kusema kwamba ndani ya Mungu mumoja munakuwa nafsi tatu. Bote biko na ile meme langage kuisu ile poe, vyengine vaneza pigana, na ni ile njoo inabafanya kahaba. Bwana tusaidie sana na Bwana tuwezeshe. Tandike ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, hakuna hata tendo moja, hakuna hata ombi moya yenye lifanyika ndani ya utatu. Usome Biblia mzima, hautapataka kwenye balibariki ndoa mutatu, kwenye baliombea wagonjwa mutatu, kwenye baliombea chakula mutatu, kwenye balibatiza mutatu, hautaipataka mbibilia. Lakini unaposoma Kolosie, Kolosie natuambia hivi, Kolosie 3 verset 17, tuanze ku verset 16, kila parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres à toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Verset 17, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
1: Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. C'est ça l'ordonnance divine, agizo ya kiungu, yenye Mungu anaacha kanisa, yote yenye mnafanya katika neno au katika tendo, muifanye mujina la Bwana Yesu. Tout ce que vous faites, haina kuubishi, haina kudeba, ni Bible. Bwana tusaidie sana. Ni mwile wakati wa mwisho. Njo Matthieu chapitre 7 verset 20 itatimia, ambapo wapakaliwa wa mwisho watafika mbele ya Bwana. Wanasema, Bwana, tulifukuza mapepo mujina lako. Bwana, tuliponyesha wagonjwa mujina lako. Bwana, tulitenda matendo mengi ya uwezo mujina lako. Lakini Bwana tawambia, ondokeni kwangu, sikuwajua wakati wowote ninyi watenda uzalimu. Vuki kometeli nikite. Tu wanaifanya mujina la Yesu Kristo, wanafukuza mapepo mujina la Yesu Kristo, wanaombea wagonjwa mujina la Yesu Kristo, wanatabiri mujina la Yesu Kristo, wanafanya matendo mengi ya uwezo mujina la Yesu Kristo. Mese tunabambia tuti, na ubatizo wa kweli ni mujina la Yesu Kristo. Wanaleta ubishi, ni esprit de garema, ni esprit de l'idolatrie. Parce que l'esprit de l'idolatrie, c'est l'esprit de la prostitution. Na ile roho iko na egare. C'est ce que la Bible dit. Iko na egare watu. Wana tabiri mujina la Yesu Kristo. Wana fukuza mapepo mujina la Yesu Kristo. Wana ombea chakula mujina la Yesu Kristo. Lakini, senye tunafia kuba.

baptise au mujina le Christ banapinga. Or la Bible dit que quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut évoquer ce nom. Sababu hakuna jina lengine lenye wanadamu walipewa chini ya mbingu kusudi waokolewe ndani yake ni jina la Yesu Kristo. Lakini huyu Yesu njo jiwe yenye madini imetupiliwa na imekuwa jiwe kubwa la pembe. Bwana tusaidie sana. Na yeyote mwenye anatumania Yesu Kristo hatapata haya. Leo tunabaita mutoke ndani ya madini. Madini imeanguka. Madini haitasimamaka tena. Leo muingie ndani ya Yesu Kristo. Mule muko sécurité, mule muko véritable adoration, mule muko accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Bwana aweze kutusaidia, Mungu wa mitume na manabii aweze kuwabariki, na mwenye kunasikia kusikia asikie neno ambayo Roho kunaambia makanisa. Amina.